Ele tem militante tanto vez a fazer lá o nei o tos fuma lelo minuto andale a o lei julai lima tos fuma lelo minuto dale julai lima ya dale lima ya fa muito vole o nanga le tanto dalo fa famo ya ya de o zamo ya ile nei vo ya so to nai ya tato o dia mai fo ya le lazo aso to nai fampea ona luma na ya ya tanto ya fo ile amatanga ya ole nei masina le aso mo ole nei yo au kuso o kasanga le yo le jua a ya ta jonu ya e tele fo ifi da malu itau sa fa pea ona fe nga ya i ma i tanto le tanto sa valinga ya mal amatanga ole nei jau sanga ya se ya ho mai ya ile masina le nei yo au kuso a o ka kai se matau tio le jua a ya au ni o tanto pole pole vale yo ya wa ye mi o mai ai lui tau ia i tantou tofotofo i nai tantou pe faapeaʻi i le tatou savalinga io ia aua neʻi galo ia te oe o loo soifua le atua ae tatonu ma e faatuatua i le atua ia e manu ia mea uma e te faia io ē o leo lau savali o lau taudala o lau tu o lau nofo e manu ia mea uma e te faia ae taudala foʻi e faamanu ia tagata pe ae talanoa atu i se tagata ia o le tagata lenā uma tua ataitonu ma faatuatua io i le atua ma malama lama ma i le aʻoauina o le upu a le atua ia oa me te faia e faamanu ia se loto se tagata o loo faalogologo ae le gata i lea ia se tagata foʻi o e tuu atuaʻi ai se dualalo a aua nei galo iā te oe le aʻoga lenā loo faapea ona aʻoauina ai le vaega lona fao le faavae ma taʻutia ia o le aʻoauina o le upu nei o le taulaga ia ma le sefulu aʻi ia le gata i lea ia o le tatalo lea faagasolo i le vaiaso fou o ka o kaeso le tele o le mau tatalo o loo aluata ma apilikia mai luga o ao a e lē hoo i le atua tatou tatalo ua foʻi tatou te leʻo malamalama pe faapeʻi ona tatou tatalo i le atua a tatou lē malamalama i tulafono ma iaiga o le tatalo i le atua a aua nei galo iā te oe le tatou aʻoga lenā ia e faagasolo ia i le vaiaso mulimuli lenei ia ona malōlō lea toe amata foʻi le isi aʻoga pei ia o le tatalaina o le agaponi le ia tatala i le isi aʻoga faafesoataʻi matua fai aʻoga ia agafa tene taligafa le la Facebook page le la Messenger ia me se foʻi ia le tinā ia faamuamua gafa ia faafesoataʻi laua le la Facebook page ia pe a fia saʻili sou avanoa a ia taitonu ua i lava i latou faapea ona mafuta mai ia mo le atu alofaaga o le tatou polkalame ia le mo le atu alofaaga tatou polkalame ia i latou uma lava faapea ona faataotolia i totonu o maota malaua ai o gasegase nai o tatou tamā ma tinā matutua o alo ma fanau ia ia iai le agalelei o le atua le faataotolia i maʻi o le tino ia aua nei galo iā te oe tatalo ma e agapogi i le atua ona tali lea o le atua ia i manaʻoga ua foʻi ni faafitauli o feagai ae mea se o maʻi o le tino aua nei galo iā te oe iai temi a mai ai le atua maʻi o tatou tino e tofotofo ai le tatou faatuatua taipei o le faatuatua ina dele o le o iopu a tatou faitau lelei le tusi lenei aiopu na matuaʻi avese uma lava mea uma iā iopu eoo i le fanau a e na tumaua le faatuatua o le toeʻiina o iopu a ia o lame na oo iai vaemai ua toe faaaluaina faatoluina e le atua faamanuiaga ia iopu ona ole faatuatua o le testing a le atua ia iopu pe faapeʻi lona faatuatua a ia e faatuatua lenā a tatou faatuatua ma taitonu i le atua ia e toe e pei ona faatuina iesu o tagata na feoti o pipili o tauaso io e faatutua iesu na ie mai latou na ie uoti taipei a o le tala iā lazalo a io vaavaai ai taitonu ma faatuatua i le atua ona tapena lea e le atua o vaavega i loo tosoifua ai maise o somato wola a tuluga e te saʻasaʻa mai lueluʻe ia o faafiafia atu faatalofa atu ia a o tautua atu lau talofa faamoʻi a te oe samoa i lenei foʻi tula o le afiafi ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

Yeah, let me tell you official for Zala Lone. Yeah, what to own a minute on a jaleo late July Lima to own a minute on a jaleo late July Lima, Jale Lima, yeah, for Mofoi, for Mojavole of Nanga Janto, Jalofa Vamo, yeah, Yanje Oza Mojo, want to know Pele, yeah, Ilene for Yanzo, Joe, not yet. Let you lamb, let your fangle Janto proclame, yeah, it's your Ginava pair on a Mafuta Mai New Silla, I Aukilani, yeah, Mr. Fuia, Tofa Fine, Mafanao, yeah, Moletto Fanga, yeah, to old mamma, Mr. Fuia, yeah, Tofa Fine, Mafanao, yeah, Elena Tafoilia, yeah, Lalo Willington, yeah, oh, yeah, yeah, Tofa Fine, or Tajo Lu. Mafanao, ya mulia cholo fanga, lo fatele anju, ya moto uma lava elenga tafo ilea, ya o tutono ne ya tunu wa ustadia, ya lo ya ifo yuso, ntaito ulua mafanao fapeo na mafuta mai meapon, mafanao uma lava, mese fo tutono sini ilfanao, ya Simon McGrace malfanao, ya mulia cholo fanga, tato proclame, ya lausunga lominga, ma Rava malfanao, ya lauso ya Zeyuli, ma Sarah malfanao, ya mulia cholo fanga, ya toto uma lava, mese timi, ma Vailini malfanao, Mulia tolo fanga tato Paul Kalame moto uma lava ya ile nei tu lao le afiafi ya te tonu wa ilava ila tofa pea fatu ama futa mai ma umal tato Paul Kalame ya ile nei tu lao le afiafi ya fatalo fatu ya una otami fatu langa ina foi to tonu ale nei ofisa fa sala lau ya le ala lea ya ufa mutai le tato Paul Kalame tasi lai tu la mai le tu lai fase impa ia le tu lai lima ya tau tu atu mo oe Samoa ya nsio watu nu pele a te tonu ya Wa lava tato, proclame matato, fuofanga ia ile, le neva yaso, le ansavalia, o ningalo ya itato, ya tato, fuofantansi, male tua, ya ona manuia leo mea uma lava tato, te faya tatonu, vatulo to suefua, meso manjo wola, ile sapato, le tua, le anso antael, ya la foise, tala foimase upu, wale tau tamali, isamo, lau favofong anga, le ne tula, o la fiafi, o tau tua, tu la talo, fa fa mosini, yausi talia, ya tatonu, o tu, matua fantama, e matu. Tu yante o tou ya wa foni vai vai nga mani fale tonu ya tato la fo ye nu le ai nga ya mai le manuia male alofa male nga le leo le tua ya ula le mo jan tou ya ile ne fo ya so to na ite tonu ya le tato proclame le na tato to e fielo ai foi ya tato to e fta fai foi lungo pe au manga ngalo le ya ile vai ya so fo pe atu sai le alofa male nga le leo le tua ya ole tou au na nga le nei le tu ngoli fu ya lo filisi ya tato tua tu mo e jamo le fa Tono le tanto talo fa fa mo to tono sini ya usetalia ya manuia jele fa nga malolonga lpo na nei manuia fo le vayanzo asau ile lo fa malanga le leyo le jua and God bless you all.

Ele tem militante tanto ouvir se fazer lá o nei o tos fumo le lua minuto de andale o lei julai lima tos fumo le lua minuto de dale julai lima ya tale lima ya fa muito vole o nanga le tanto da lofa famo ya ya de o zamoa ya ile nei vo ya so to nai ya tato o dia mai fo ya le lazo aso to nai fampea o na luma na ya ya tanto ya fo ile amatanga ya ole nei masina le aso mo mo ole nei o au kuso o ka sanga le le yo le jua a ya te tonu ya e tele fo ifi da ma lui tau sa fa pea o na fenga ya i ma i tanto le tanto sa valinga ya ma le amatanga ole nei tau sanga ya se ya ho mai ya ile masina le nei o au kuso a o ka ka se ma tau tia o le jua a ya au ni o tanto pole pole vale yo ya wa ye jai mi o mai ai lui tau iai tatou tofotofo i nai tatou pe faapeʻi le tatou savaliga io ia aua neʻi galo ia te oe o loo soifua le atua ae tatonu mae faatuatua i le atua ia e manu ia mea uma e te faia io ē o leo lau savali o lau taudala o lau tu o lau nofo e manuia mea uma e te faia ae taudala foʻi e faamanuia tagata pe ae talanoa atu i se tagata ia o le tagata lenā uma tua ataitonu ma faatuatua io i le atua ma malamalama ma i le aʻoauina o le upu a le atua ia oa me te faia e faamanuia se loto se tagata o loo faalogologo ae le gata i lea ia se tagata foʻi o e tuu atuaʻi ai se tuʻalalo a aua nei galo iā te oe le aʻoga lenā loo faapea ona aʻoauina ai le vaega lona fao le faavae ma taʻutia ia o le aʻoauina o le upu nei o le taulaga ia ma le sefulu aʻi ia le gata i lea ia o le tatalo lea faagasolo i le vaiaso fou o kaʻoka eso le letele o le mau tatalo o loo aluata ma apilikia mai luga o ao a e lē hoʻo i le atua tatou tatalo ua foʻi tatou te leʻo malamalama pe faapeʻi ona tatou tatalo i le atua a tatou lē malamalama i tulafono ma iaiga o le tatalo i le atua a aua nei galo iā te oe le tatou aʻoga lenā ia e faagasolo ia i le vaiaso mulimuli lenei ia ona malōlō lea toe amata foʻi le isi aʻoga peia o le tatalaina o le agaponi le ia a tatala i le isi aʻoga faafesoataʻi matua faiaʻoga ia gafa tene taligafa le la Facebook page le la Messenger ia me se foʻi ia le tinā ia faamuamua gafa ia faafesoataʻi laua le la Facebook page ia pe a fia saʻili sou avanoa a ia taitonu ua i lava i latou faapea ona mafuta mai ia mole atu alofaaga o le tatou Paul Kalame ia le mole atu alofaaga tatou Paul Kalame ia i latou uma lava faapea ona faataotolia i totonu o mao tamalaua ai o gasegase nai o tatou tamā ma tinā matutua o alo ma fanau ia ia iai le agalelei o le atua le faataotolia i maʻi o le tino ia aua nei galo iā te oe tatalo ma e agapogi i le atua ona tali lea o le atua ia i manaʻoga ua foʻi ni faafitauli o feagai ae mea se o maʻi o le tino aua nei galo iā te oe iai temi a mai ai le atua maʻi o tatou tino e tofotofo ai le tatou faatuatua taipei o le faatuatua ina dele o le o iopu a tatou faitau lelei le tusi lenei ia iopu na matuaʻi avese uma lava mea uma iā iopu e oʻo i le fanau a e na tumau a le faatuatua o le toeʻiina o iopu a ia o la me na oo iai vaemai ua toe faaaluaina faatoluina e le atua faamanuiaga ia iopu ona ole faatuatua o le testing a le atua ia iopu pe faapeʻi lona faatuatua a ia faatuatua lenā a tatou faatuatua ma taitonu i le atua ia e toe e pei ona faatuina iesu o tagata na feoti o pipili o tauaso io e faatutua iesu na ie mai latou na ie uoti taipei a o le tala iā lazalo a io vaavaai ai taitonu ma faatuatua i le atua ona tapena lea e le atua o vaavega i loo tosoifua ai maise o somato wola a tuluga e te saʻasaʻa mai lueluʻe ia o faafiafia atu faatalofa atu ia a o tautua atu lau talofa faamoʻi iā te oe Samoa i lenei foʻi tula o le afiafi ia this is our local radio station 89.3 2GLF.